0: τικισμίκης. Κρεκ, κρεκ, κρεκ. Τικισμίκης. Κρεκ, κρεκ, κρεκ.
1: Las vacas del pueblo ya se han escapado, riau, riau.
0: Crec, crec, crec. Tiquis, miquis.
2: No, no, no, solamente una de madre.